0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati 12 minuta, dobro jutro svima. Ne znam da li ste uspeli da se naspavate tokom ove noći iza nas. Delo je kao da je bilo nešto prijatnije nego prethodnih nekoliko nedelja. Ne znam, možda je to samo u mom okruženju, ali temperatura nam kaže da je već sada ozbiljno toplo. Kada konsultujemo Republički hidrometeorološki zavod, ja kaže 25 stepeni u glavnom gradu, mada ima mesta gde temperatura ne prelazi 20, što je nekako normalno za ovo jutarnje vreme. Ali dobro, novi dan u kom ćemo malo da se borimo sa vrućinom. Dena kaže da će temperatura biti od nekih 34 do 37 stepeni, u zavisnosti od dela zemlje. Tako da ispratit ćemo naravno i tu situaciju, ispratit ćemo svu situaciju šta nam se dešava trenutno. Kažu, jedna od lepših vesti koju možemo da naletimo ovoga jutra je da je požar u Deliblatskoj peščari stavljen pod kontrolu. Eto, nakon dana i dana borbe, najzad tu je jedna lepa vest da dođe, ali eto, da započnemo sa njom. Ovaj ponedeljak i Lidl Super jutro u kom društvu pravi Danko.
0: Ovo je Super FM.
1: E, da počnemo sa ovakvom jednom pesmom. Lagani ritam za lagani dan pred nama. Iako je ponedeljak, ne mora biti naporan. Nadam se da će biti tako. Da je smanjen ovim posla. Ide makar. Onima koji su zaposleni, to može i da odgovara. Dobro jutro svima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Ajmo lagano, 7 sati 28 minuta. Nadam se da ste uspeli da se rasanite lagano, da se lagano i započe dan, jer novi ponedeljak, nova radna nedelja jeste pred nama, a samim tim i neke stvari koje ćemo još planirati da uradimo. Ego, a šta nam se završilo, šta je trajalo prethodnih nedelju dana? Pa trajao nam je 65. Dragačevski sabor, tako da imamo ovoga nove šampione ovog puta. To je orkestar Vasiljević, eto, koga interesuje. Ne znam da li ste bili u prilici da budete u Guči, odnosno na Dragačevskom saboru. Kažu da je to osjećaj za sebe i nekada je to bila ona situacija da je bilo ljudi koji su išli u Guču, onda je bilo mjeseci po dana pre toga ljudi koji su išli na exit. Nadamo se da će nam se taj exit lagano vratiti, ali kad smo već kod najboljeg provoda, ljudi, znate šta nam uskoro počinje, ja pretpostavljam da ne zaboravljate, ali ako je to slučaj, hajde da vas podsjetim, odnosno šta nam uskoro počinje, šta je već počelo, što je trajalo tokom ovog vikenda, odnosno 7. i 8. augusta smo bili u prilici da budemo na novom Love Festu, ali nas on očekuje i ovog vikenda, odnosno ovog petka i ove subote, tako da budite u pripravnosti na nove vrhunske izvođače. Ukoliko ste to propustili, taj je 7. i 8. ukoliko ste ljubitelji ovog zvuka, ovog tipa muzike, mislim da je Love Fest mesto koje ne bi smjelo da se propušta. Tako da, eto, isplanirajte se, pa ko može, Pravac, Vrnjačka Banja. Kada je Beograd u pitanju, očekuje nas dosta žurki. Krajem ovog mjeseca nas očekuje novi Infuse na ski stazi, ali pričat ćemo već o tome kada bude dolazilo vreme.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
4: Dimitrije.
5: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
3: Kako je samouveren.
5: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.
1: A u 7 sati 31 minut ja pretpostavljam da neće se nikad vas buniti da idemo u jednu malo laganijem ritmu. Ovoga puta Ray Charles. Dobro.

0: slušate Lidl Super Jutro.
1: Lidl Super Jutro.
2: Nekada stvarno nije lako pročitati neke vesti. Kaže, u Berlinu je prvi put održana parada biciklista bez odeće. U cilju promocije nudističkog pokreta, a u vožnji učestvovalo, kaže, od 500 do 700 ljudi. Mislim, šta prokomentarisati? Možda ono našo što često ume da se čuje, šta ima, jeste normalni. Santana i Oje Komova, ovog Lidl Super Jutra.

7 sati i 43 minuta. I nadam se da jutro lepo počinje. Jer nema nigde nekih gužvi, naravno, još je rano za tako nešto. Tu je super muzika, kao recimo ovo od Bob Dylan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Sve nadležni organi i institucije nastavili su i da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara. Najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 637 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 7, a povređeno je 350 lica. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu u zonama pešačkih prelaza u blizini škola, autobuskih stajališta i na svim mestima gde se očekuje veći broj pešaka. Mladi vaterpolisti Srbije okitili su se bronzanim odličjem na svetskom prvenstvu u Zagrebu pošto su u dramatičnoj borbi za treće mesto savladali reprezentaciju SAD-a rezultatom 13:11 nakon izvođenja peteraca.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Slušaj,

0: Nemam šta, je jedan od najlepših hitova Leni Kravitz iz te njegove zlatne ere. Ovoga puta slušali smo Again.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.
0: E sad jedna stvar koju nemamo previše puta prilike, joj čujemo 8 sati 7 minuta, ovako zvuči Len Gotti, Going Around. I didn't wanna...

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 8 sati 21 minut. Lagano se započeo ovaj dan, nadam se, i ono čemu redovno pričamo i o čemu mislimo je kada će nam proći ova vrućina. I izgleda da mrka kapa kada pričamo o tome do kraja ovog meseca, makar su takve najave raznih meteorologa. Evo jedne od njih, jedan od meteorologa je upozorio da se ozbiljnije padavine u Srbiji ne očekuju u narednih 10 do 15 dana do kraja augusta. Kažu, smenjivaće se novi naleti vrućine, kratkotrajno osveženje, dok bi temperatura mogla da dostigne 38 stepeni. Doduše, tako je i najavljeno i danas da će biti nekih 37 na nivou cele zemlje. Novo osveženje, kažu, da će stići, ali kiše da neće biti, ono kratkotrajno osveženje da padne temperatura. Ali od danas, sutra, kažu, ponovo porasta, dok bi recimo 14-15. augusta moglo da se oseti to blago osveženje, ali sve to vrelo blago osveženje, znači da će eventualno temperatura biti 32-33 stepena, da neće biti 40, dakle od padavina nema ništa, tako da budimo spremni na to. I naravno, jedna od stvari koje stvarno moramo da povedemo računa o vatri, videli ste kakva je situacija, dakle, ali opušci, roštilji, da se na svemu tome izuzetno vodi računa, jer da ne budemo samo mi taj faktor koji će dodatno da napravi neku lošiju situaciju kod nas u zemlji. Dakle, temperatura i dalje vrela, prilagodimo se.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ajde ovako malo da popričamo o nekim sportskim aktualnostima i dobro, naravno, dosta se ovoga leta piše i priča o Asvelu i Euroligi, kako je trebao da bude dobar projekat, odnosno jedan od najboljih, pa su onda raščerupali, jer nije mu dozvoljen toliki budžet. Dobro, srećom, neki igrači su došli i ovde u naše klubove, ako ništa, makar da su naši imali neku korist od toga. I sada taj ASL, koliko sam uspio sati, bi trebao i da se proda, da ide vlasnicima, bivšim vlasnicima Lakersa, ali dobro, vidjet ćemo šta će se dešavati sa košarkom. To je onako sad ovo leto kada su trejdovi i sve ostalo u pitanju. Kada je fudbal u pitanju, to nam je počela sezona već uveliko, kada pričamo o našoj i regionalnim ligama, još nisu počele ove lige petice. Kada je Srbija u pitanju, imali smo juče priliku, gledamo nekoliko zanimljivih mečeva, možda je jedan od zanimljivih bio Vojvodina Radnik, gde je Vojvodina uspela da slavi, ali ništa zanimljivije nije bilo na meču Ofke i Železničara, gde je bilo nerešeno 2-2. Kada su u pitanju naši najjači klubovi, Partizan je svoj meč odložio, dok je Crvena zvezda još u subotu uspela da savlada Novi Pazar sa 2-0. E sada, kada su evropske takmičenje pitanje, to je ono što nas još više interesuje. Sutra od 8 sati Crvena zvezda će igrati revanš na stadionu Rajko Mitić protiv Apoela Benševe. Ima gubitak od 1-0 koji nije nedoknadiv, samo ako Crvena zvezda i bude igrala mnogo bolje nego što je igrala na prvom meču. Kada je u pitanju Partizana, crno-beli u četvrtak nastavljaju svoj put ka ligi konferencija posle odličnog meča na JNA, odnosno na stadionu Partizana. Sada ih očekuje revanš u Kazahstanu i on će biti u jednim dosta ranijim časovima, od 5 sati posle podne, tako da eto, imajte i to na umu. Toliko kada je fudbala u pitanju, a još jedna stvar da kažem, kada pričamo o košarci, da nam počinje ovog mjeseca, za nekih pa 10 dana nam stiže novi 3x3 basket turnir, odnosno Soko 3x3 turnir 2026. godine, koji će se igrati u Batajnici na terenima na otvorenom. 21. i 22. augusta prijave su još uvijek otvorene, tako da što više ekipa se prijavi, to će biti zanimljiviji turnir, a već sad će biti vrhunski basket, pa eto, ko bude i mogo, i ako ne bude igro, neka srati.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: A mi idemo u ovom ritmu, ovog Lidl Super jutra. Nadam se da ovaj ponedeljak teško ne pada mnogo, a mora malo. Ali to smo mi malo da olakšamo. Crossroads i John Mayer.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

Ovo je ona pesma posvećena svima vama kojima je šef na odmoru ili koji neki gazda, razbalar. Lidl, super jutro. Hajde da vidimo za nekih 15 minuta kakva nam je situacija sa saobraćenjem, da li negdje ima guži. 065-88-1079, ako ima javljajte, ako nema onda uživajte u vožnju za super muziku i Lili Allen na Super FM-u.

0: Super FM vesti.
1: Svi nadležni organi i institucije nastavljaju da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara. Najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeće u toku dana kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Ajde ovako da vidimo šta nam se dešava kada pričamo o saobraćaju, da li će se kasniti na posao zbog tih nekih stvari. Ono što mogu da vidim, Gazela, Branko Mosta su trenutno super, Bulevar Mihajla Pupina u jednom i drugom smeru kao i Autokomanda nema, grad je toliko prohodan da bi trebalo da je stvarno milina za vožnju, ali evo vidim i Pančevački most, apsolutno gde god da bacim pogled, ne deluje da ima gužve, tako da ako negde grešim vi molim vas javite da što je frekventnije, dakle deonice su prohodne i čiste. Kada je u pitanju kada su u pitanju granične prelazi, tu nam je tokom vikenda bila ozbiljna gužva, sada granični prelazi sa Mađarskom su korektni, sa Crnom Gorom imamo dosta zadržavanja i to na ulazu i na izlazu iz naše zemlje i to na Gostunu, kada su Jabuke i Špiljani u pitanju, to je prohodno. Patroci su prohodni da jedva i da ima automobila, kao i na Šidu, dakle granica sa Hrvatskom sasvim ok, i čak i Gradina ok, dok je Preševo standardno prebukirano i ulaza i izlaza iz naše zemlje, tako da možemo da kažemo da i na graničnim prelazima za letnju situaciju jedna standardna gužva, dakle eto Preševo, ali i granica sa Crnom Gorom ovog ponedeljka. Kažu inače da je Crna Gora ove godine itekako posećena i da je ušlo više ljudi u zemlju nego što Crna Gora ima stanovnika, što je svakako jedna lepa informacija.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
2: 9 sati 20 minuta i ako smo malo došli sebi, ajde da krenemo sa nekim ozbiljnim temama. Psiholozi otkrivaju šta izdvaja ljude od ostalih koji šalju glasovne poruke. Kaže, imaju neke posebne osobine. Dobro, mislim, ja bih rekao da ljudi koji šalju glasovne poruke da su većinom da li zauzete su im ruke ili fazon u vožnji su i onda neće da kucaju kao na semaforu čekaju crveno svetlo i onda pošalju glasovnu poruku, nekom ima više smisla, ali doduše ima oni koji ih stalno šalju. Kaže, oni lakše izazivaju emocije, imaju potrebu za veću povezanošću, razmišljaju naglas i ne vole ograničenja kratkih poruka. Pa da, ajde sad ove neke stvari, mislim, ne vole ograničenja kratkih poruka, u redu, ali onda ti samo dođe glasovna sa odgovorom važi. Mislim, tako da sve u svemu, ali kaže, postoji i druga strana. Upozoravaju da učestalo slanje dugih glasovnih poruka bez obzira na sagovornika može biti znak da osoba više obraća pažnju na svoj način izražavanja nego na tuđe vreme i navike. Najbolja komunikacija ipak nije ona koja govora samo nama. Dobro, sada, naravno, kada psiholozi umešaju svoje prste, meni su recimo smetale glasovne poruke ljudi kad sam imao mlađu decu, ono, bebe, i onda pustim i samo čujem da li neka muzika, da li ovo ili on. Tako da, pisali ove obične poruke, pisali glasovne, kako god, sve jedno nam je, samo da nam ovaj ponedeljak lagano počne.
3: Ovo je Radio Super FM, sve je super.
2: Ima tu još raznih nekih ovog tipa načina koji držite mobilni telefon, otkriva vaše skrivene osobine tako dalje, ali nećemo više teški tema. Simply Red.

0: samo jedan od svih njihovih hitova, Moloko i Forevermore. Tamo na Super FM-u.
1: Lidl, super jutro.
0: 25 minuta je ostalo do 10 sati i očekuju nas razni fenomeni na nebu koje ne bi bilo loše ispratiti. Prvo što nas očekuje, sada, mi ovde u Srbiji nećemo baš najbolje moći da ispratimo, ali imat ćemo priliku da posmatramo zanimljiv nebeski prizor, delimično pomračenje sunca koje će se dogoditi 12. augusta. Dakle, tog 12. augusta će zahvatiti veliki deo Evrope. Potpuno faza, dakle, baš ono pravo pomračenje će se videti samo Grenland, Islanda i Španija, ali i mi ostali ćemo, dakle, moći to delimično da pratimo pomračenje od 7 sati 26 minuta, dok će maksimum kod nas biti dostignut oko 7 sati 45 minuta. Ceo događaj iz Beograda, dakle, kao što ste čuli, nekih 20 minuta će moći da traje, što znači da će se sve odvijati prilično brzo. Tako da, eto, ukoliko želite da ispratite, dakle, 12. augusta oko 7.20, da budemo spremni. A tog istog dana, dakle, u noći između 12. i 13. augusta očekuju nas Perseidi, standardno već tradicionalno spektakularna meteorska kiša koja će biti vidljiva iznad Srbije. Mislim, trenutno se to događa, ali 12. i 13. augusta će biti njih najviše, ono što kažu, 100 zvezda padalica u jednoj sekundi. E sada, mi pošto imamo dosta veliko svetlosno zagađenje u Beogradu, pošto je ono glavno kako bi mogli da ga vidimo, kažu da moramo da odemo malo van grada ili na neka mesta, na neke lokacije koje bi, sa kojih bi mogli da gledamo. Evo, recimo, gde kod nas može da se gleda sa Avale, kod spomenika Neznanom junaku, na južnim padinama prema Šumadiji, onda, dobro, na planinama na jugu Srbije, kao što je Vidojevica, a iz kojih beogradskih naselja postoji verovatnoća, dakle, nije sigurno, ali da se vidi, to su sasvim logično, Vidikovac, Žarkovo, Mirijevo, Topčider, Košutnjak i Zvezdarska šuma. Tako da, eto, ljudi, što da ne, ukoliko neko ima mogućnost, što da se ne isprati ovaj fenomen kiše meteora u noći između 12. i 13.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: www.bank.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Sve je super.

0: A da, došlo je vreme da polako neki od nas i odlepršaju. Leni Krevic.
1: Ovo je Super FM.
0: Devet minuta je ostalo do 10 sati, što znači da ste vi slušali još jedno A Little Super Jutro sa vama i u prethodna 3 sata bio Danko i čujemo se mi sutra, ljudi, ovim poslepodnevnim terminima. Uskoro s vama za koji sat nova Big Bang Super Replika i Gliša, a vas očekuje na Super FM-u dosta, dosta super muzike da učini ovaj dan i lepšim i prijatnijim. Kada već pričamo o prijatnosti, da vidimo kakva je temperatura trenutno, 28 stepeni Beograd, Novi Sad 29, Kragujevac 26 i Niš 26. Za kraj Lidl Super Jutra, Chris Stapleton. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je požar u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7 i 8% šume i da se nada da će u narednih nekoliko dana požar biti stavljen pod kontrolu. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeće u toku dana kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadion Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu, a reprezentacija Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kilogram, 899,99. Banane, 1 kilogram, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: FM. Super FM vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas ugašena manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7% i 8% šume. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeće u toku dana kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Najbolji atletičari Evrope boriće se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Banane 1 kg 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite tu?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
4: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7 i 8% šume. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeće u toku dana kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 32 stepena.

Baš tako, Soccerbet, super dan na Super FM-u, 12 sati i 6 minuta. Dobar vam dan sada i od mene. Gliša sa vama naredna 4 sata. Monday, ponedeljak, 10. august. Napolju, pa relativno prijatno, realno gledano. Kako je bilo onih dana, danas je još i okej. Bila bi dobra kišica, realno. Neka. Evo imamo Tokyo Rain za početak Soccerbet super dan. Pa da.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i affinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Idemo, 12 sati 22 minuta, Soccer Bet Super Dan na Super FM-u. I ove nedelje na najslušanijem radiju u Beogradu možete da budete deo Big Bang, super replike, svi vi koji volite domaće filmove, možete da se oprobate, okušate, što bi se reklo, i osvojite nešto iz Big Bang asortimana. Danas su to jedne Sony bubice, dakle sluške. Prema tome, pripremite se, kreće Big Bang super replika veoma, veoma brzo.

0: Amerika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Sve ste čuli, sve znate ili ne znate, u svakom slučaju ćemo vas uputiti. Big Bang, super replika namenjena za sve vas koji volite gledati domaće filmove, koji generalno volite da se takmičite, da učestvujete i normalno da osvojite neku lepu nagradu. Bigbang.rs, apsolutno najpovoljnija i najpouzdanija online kupovina. Šta tamo trenutno stoji? Kaže, u Big Bangu produžavaju leto i smanjuju cene. Između ostalog i na sup daske i na tramboline, tu su i klima uređaji, tu su i mobilni telefoni i televizori i laptopovi. Sve što vam je potrebno možete naći na sajtu bigbang.rs. Današnja nagrada, kao što smo rekli, su jedne Sony bubice. Sve što je potrebno jeste da nas pozovete na 011-649-179. Mi vam pročitamo repliku i onda nam vi kažete iz kog filma je ta replika, koji glumac je izgovorio i naziv njegovog lika u isto Ivanom filmu. Ako uspete u tome, Sony sluške su vaše. Prema tome, dragi slušaoci, izvolite. 011-649-179, preko 200 podeljenih nagrada samo u Big Bang super replici i nastavljamo dalje. I da se igramo, i da delimo nagrade, i da se smejemo i da učimo nešto. Halo, dobar dan.
3: Halo, halo.
2: Zdravo, ko je sa nama?
3: New Now.
2: New, new, new, now, now, now.
3: A ko je iz New Now? Ajde, da li se upamti?
2: Lan mi, brat.
3: Blizu, Miki.
2: Pa mi, pa dobro, to je, Miki, Lan mi nema.
3: Pa, sad. Dobro, nije, pravo je, Milenko.
2: Milenko, Miki, dobro, Miki, kako si mi, Miki?
3: Boš, evo, brate, topim se.
2: Odlično, odlično, to je dobra stvar, verujem.
3: Pa, divota.
2: Pa, kako ne. Da, zvao si prošle nedelje, nisi uspeo da pogodiš.
3: A, ako nije čak i pretprošle. Ne znam, možda sam i prošle.
2: Nemam pojma. Nije bit.
3: Pa,
2: važno
3: si. Pa, zovem uvijek, pa kad dobijem vezu.
2: Normalno, Miki. Ništa, Miki, pravila znaš, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike. Može?
3: Može.
2: Ajmo, puno sreće, Miki. Pazi ovako. Replika za tebe glasi: eto, za ove 2-3 godine sankcija, namlatio sam se para košaše, ali da vam pravo kažem, ostao sam nekako balvan i primitivac. Izvinjavam se. Ajmo, Miki.
3: A kako uvijek sve što nešto?
2: Pa kako, ajde, daj nešto, brate, kaži.
3: No, ne znam šta može biti sankcije, tesna koža.
2: Nije.
3: Nije, šta još ima u tom vremenu, tako čeka. Mađa, ne.
2: Pa, 2 sata kvalitetnog programa, brate.
3: A,
2: 2 sata Job. Kvalitetnog programa, Milorad Mandić, Manda, legenda, ulozi Topuzića. Eto,
3: Topuzić,
2: to je replika. Da, Topuzić. Tako
3: ništa.
2: Da... Hvala ti na pokušaju. Ajde, pozdrav. Ćao, prijatno. Ćao, ćao. 011-649-179. Nastavljamo dalje, samo da čujemo ovu repliku u originalu. Samo sekund, gde nam je? Gde nam je, bre? 2 sata. Aj, evo ga.
4: Eto, za ove 2-3 godine sankcije namlatio sam se para košaš. Ali, da vam pravo kažem, ostao sam nekako balvan i primitivac. Izvinjavam se.
2: 011-649-179, Big Bang super replika na Super FM-u. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
5: Miloš.
2: Miloš?
5: Iz Grotke.
2: O, zdravo. Miki, da si učestvovao ranije?
5: Jesam.
2: Osvajao veše, jesi?
5: Jesam. Bilo je Gardena Crevo pre jedno...
2: Dobro.
5: Prima.
2: Dobro. Samo pitam, znaš pravila već kako idu i tome slično. Ništa, jesi znao prethodnu repliku pre nego što krenem sa tvojom?
5: Tek sam se sad uključio, bukvalno.
2: A, dobro, okej, okay, okej.
5: Okay. I odmah dobijem, ne,
2: eto, i to se dešava, brad.
5: Yes.
2: Hoćemo da krenemo sa čitanjem replike za tebe.
5: Moć.
2: Ajde, srećno, brate.
5: Pa.
2: Molim. Replika za tebe glasi: ko sve kod nas ne predaje, hvala Bogu da ste vi bar normalni. Ajmo. Probaj, brat.
5: Lajanje na zvezde.
2: Tako je, tako je.
5: Direkt od škole.
2: Pa rutinski ovo bilo, čuti i kao bam, bam, bam.
5: Da, nisam mogu setim da li ima, ali nema naziva.
2: Pa direktor, Kolika, da. Jeste, to je direktor, da, škole. Direktor. I on je tako, je i raspisan u scenariju kao direktor škole Lajanje na zvezde Nikola Simić. Pa svaka ti čas, brate. Ja vidim, nemate ono, nestao si, ovaj, i samo bam, bam, bam. I uspe ti da rešiš današnje izdanje Big Bang super replike. Bravo, majstore.
5: Hvala.
2: Kako ime i prezime?
5: Miloš Đorđević.
2: Miloš Đorđević. Evo, pisali smo. Miki, osvojio si jedne Sony bubice.
5: Hvala.
2: Eto. Nadam se da će ti dobro doći.
5: Hvala, nadam.
2: Tako da, Miki, javit ćemo ti kada nam stigne to ovde na radio, pa da dođeš tamo da preuzmeš. Važi?
5: Važi.
2: Eto, hvala ti i svaka čast.
5: Hvala.
2: Pozdrav, ćao, ćao. Eto ga, Miloš Đorđević uspeo da reši današnje izdanje Big Bang super replike, film Lajanje na zvezde, Nikola Simić u ulozi direktora, a ta replika u originalu glasi ovako:
6: ko sve kod nas ne predaje, hvala Bogu da ste vi bar normalni.
2: Da, druga replika u današnjem izdanju Big Bang super replike rešena, svaka čast za Mikija, hvala najlepše svim našim slušalcima koji su pokušali da nas dobiju, nisu uspeli, ali ne klonite duhom, zato što već sutra na Super FM-u možete da učestvujete ponovo u Big Bang Super Replici, ponedjeljkom, utorkom i sredom u periodu od 12 do 1 Big Bang Super Replika. A još jednom da vas podsjetim, bigbang.rs, sve što vam je potrebno i za leto, i za baštu, i za more, i za plažu, i za poklon, od telefona, televizora, bele tehnike, gaming opreme, klima uređaja, sup daski, po najpovoljnim cenama. Možete ispratiti njihovu ponudu na sajtu bigbang.rs.
7: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Ovo je Soccerbet Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Neko na poslu, neko u kolima, neko kod kuće, pa onda vašta neka, selo, grad, jezero, reka, voda, more. Super FM i super muzika gde god da se nalazite ovog ponedeljka na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Vraćamo se sada malo u prošlost.

0: Super FM vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta dok na stolovima i dalje gori, a direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7 i 8% šume. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu biće održani u toku dana kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na Evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao ja.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 1 sat 21 minut 065 8 28 179. Gde ste ovog ponedeljka? Gde nas slušate? Da li želite nešto da čujete? Izvolite, javite se. Viber SMS 065

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Sve je super.
1: Baš tako, sve je super uz Super FM, uz 107.9 i najslušaniji radio u Beogradu.
2: Oh yeah. Malo predaha, ako ste na poslu, neki coffee break, pa da, pauza za kafu, ili za sladoled, ili za ladnu lubenicu uz Le Tuto.

0: Super FM. Vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta, na stolovima i dalje gori, a direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7 i 8% šume. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sledeći sastanak biće održan u sredu, dok se konačno rešenje očekuje tokom sledeće sedmice. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na Evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 34 stepena.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccerbet, super dan. Neki nas slušaju i na plaži. Jo. Veliki pozdrav za Vladimira. Pa da, tu je hladno, oznojeno. Biće i tu je plaža i tu je more i sve što mi je potrebno se nalazi na ovim slikama koje nam je poslao Vladimir. Hvala Vladimire, uživaj i za sve nas koji smo ovde u betonu. Kada već pominjemo beton i kad pominjemo ulice, da vidimo situaciju u saobraćaju za one koji su u kolima, u prevozu ili planiraju da budu uskoro. Brankov most, tako reći, prazan i ka centru i ka Novom Beogradu. Gazela, pojačan saobraćaj, mislim pojačan, više vozila, ali se kreće, nećete duže putovati, ići preko Gazele. I u slučaju da idete ka Mostarskoj petlji, u slučaju da idete ka Sava centru, odnosno ka Novom Beogradu, onda šta imamo dalje? Autokomanda, ok. Autoput u Novi Beograd isto, bez ikakvih problema. Bulevar Mihajla Pupina, Most na Adi. Ja zaista ne vidim da su trenutno igde ikakve gužve, tako da za sve vozače bez problema u saobraćaju sada. Verovatno će popodne biti gužvi, ali eto sada, ukoliko idete nešto da obavljate, završavate, ne biste trebali imati bilo kakvih poteškoća. Srećan put gdje god da ste se uputili i ostanite u Super FM.
0: Super FM, sve je super.
1: Super muzika za super ljude.
0: Super FM.
3: The next train will be leaving from platform 1.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Catch you! Ooh.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: sve je super. Super FM, vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta dok na stolovima i dalje gori, a direktor javnog preduzeća Vojvodina šume izjavio je da je požar u Deliblatskoj peščari izgorelo između 7 i 8% šume. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sledeći sastanak biće održan u sredu dok se konačno rešenje očekuje tokom sledeće sedmice. Najbolji atletičari Evrope borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na Evropskom prvenstvu, a reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro.
2: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 35 stepeni.
3: Ovo je Super frekvencija. Sluš

0: Super FM.
1: E pa stigo smo mi do Sokerbet poklon vouchera. Ukoliko neško želi da odigra nešto u Sokerbetu, ali na naš račun, evo sada ima tu mogućnost da nam se javi na 011-649-1079. Sokerbet poklon voucher čeka nekoga od vas, tačnije najbržeg ili najbržu. Na tom Sokerbet poklon voucher imate određeni iznos namenjen za sportsko klađenje, određeni za slot klub. A evo imamo i nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Nebojša.
1: Zdravo, Nebojša, kako je?
2: Pa evo, još uvek radno na poslu, malo ovako.
1: Jel toplo ili ladno na poslu?
2: Pa ima klima, ne mogu da
1: pa dobro. Dobro, da budemo onda onako maksimalno iskreni. Dobro, Nebojša. Nebojša, kaži mi, futsa, basket, šta se prati? Kvalifikacije za Ligu šampiona, za Ligu konferencije?
2: Da, te kvalifikacije su mi sad najinteresantnije.
1: Pa jel uspevaš nešto da pogodiš ovaj na tim kvalifikacijama?
2: Pa, bolje mi išlo za svetsko prvenstvo, ali ovo slabo.
1: Da. Znam da te kvalifikacije umaju da budu onako poprilično nezgodne, zato te i pitam.
2: A mislio sam da Zvezda neće izgubiti, recimo, prošli utorak.
1: Da, Zvezda je izgubila 1-0 od Hapoela Berševe, a Zvezda igra revanš, ako se ne varam, sutra, je li tako, od 20 sati.
2: Da,
1: od 8 sati, Crvena Zvezda Hapoel Berševa. Koje su tu tvoje prognoze?
2: Pa, ja se nadam 2-0.
1: 2-0, dobro, okej. Okay. Okej, Nebojša, hvala ti na pozivu.
2: Hvala.
1: I kada si u prolazu, dođi da preuzmeš svoj Sokerbet poklon voucher.
2: Dobro, hvala puno.
1: Molim, pozdrav, ćao, prijatno. Eto, kaže Nebojša, sutra Zvezda Hapoel 2-0, a vidjet ćemo, ispratit ćemo. Super muzika za

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na ticket.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
4: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efiniti.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Pola četiri, neko za pola sata završava sa poslom, neko za sat i po, neko već završio, neko počinje da radi. A mi pričamo o Zemun Festu koji nas uskoro očekuje na predivnim lokacijama u Zemunu, i to na Magistratskom trgu, Velikom trgu, Zemunskom parku i Zemunskom keju od 19. do 23. avgusta. Zemun Fest, sjajan program, fenomenalni izvođači, pored muzike bit će tu i filmova i radionica za decu i dosta lepih dešavanja tih dana u Zemunu. Kada govorimo o izvođačima, između ostalog, na ovogodišnjem Zemun Festu ćete moći da čujete i Nipple People, i Edo Majku, i Baby Lazanju, i Party Breakerse, Devita, Doktora Neleta Karelića, Dva Soma, Reginu, Husi, Cotton Pickerse i EKV Tribute Deca iz Vode. Sve što vas detaljnije zanima kada su ulaznice u pitanju, cene i tome slično, tu je njihov sajt zemunfest.com, a tu je i njihova Instagram stranica Zemunfest. Svakako se vidimo od 19. do 23. avgusta u Zemunu na ovogodišnjem izdanju Zemun Festa.
0: Ovo je Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

Super muzika za super ljude. Marketing 011 728 1079. Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang. RS.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kilogram, 899,99. Banane, 1 kilogram, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Sve je super.

0: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: Rosalija i Malamente. U 10 minuta do 4 sata ono što smo slušali, a ono što ćemo da slušamo,
1: Get Down.
2: Oh yeah. Još jedan Soccer Bet Super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Gliša bio sa vama, Black Box, malo Fatanzije, Get Down Again.

0: Super FM Vesti. Misija KFOR-a započela je integraciju osoblja takozvane kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a u manastiru Visoki Dečani, a takozvana kosovska policija počela je da preuzima i odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar, koji deli Kosovsku Mitrovicu na severnu i južnu, čemu se protive predstavnici Srpske liste u ime srpskog naroda i zbog čega su zatražili hitan sastanak sa komandantom KFOR-a. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sledeći sastanak biće održan u sredu, dok se konačno rešenje očekuje tokom sledeće sedmice. Reprezentativac Srbije u skoku u dalj Luka Bošković ličnim rekordom obezbedio je plasman u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu, dok će se naš reprezentativac u bacanju kugle Armin Sinančević večeras od 21 čas i 30 minuta boriti za pobedničko postolje.
1: Prognoza vremena.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I evo ga, došli smo do ovog dela dana kada počinje Lenovo Super Matine. To znači da tu negde oko 4, ja da budemo precizni 4 sata i 6 minuta. I u naredna 4 sata Stefana vam pravi društvo, ali i vi meni, zato što ćaskaćemo o svemu, a ćaskaćemo i o saobraćaju. Ako negde ima gužve, tu ste vi uvek zadoženi. Hvala vam što nam pišete te poruke. Pa da počinjemo lagano da se družimo. Jeste da je vrućinčina, jeste da je dosta ljudi na odmoru, ali ima i nas koji radimo. Tako da veliki pozdrav za sve vas koji ste sada u kancelarijama ili bilo gde na poslu, čime god da se bavite, i onako brojite sitno do momenta kada ćete da krenete kući ni da odmarate, ali s obzirom da je tek ponedeljak i da smo tek krenuli, lagano bit će svega. Bitno je da smo tu, da počinje Lenovo Super Matine i naravno super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Pa da krećemo nešto laganije i kako vreme prolazi samo ćemo da ubrzavamo.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Sve je super.
10: Iako je grad prazan zbog odmora, jer smo tu negde, pa možemo da kažemo i sredina avgusta, ima ipak neke gužve da mi možemo da vidimo na Gazeli i na Pančevačkom mostu, i ako ima negde nekog zadržavanja, vi znate više o tome, 0658 2879, da javimo svim drugim vozačima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Rekli smo malo pre da ima neki gužvi u gradu, pa sada malo detaljnije da prođemo, zato što očekujemo svi da baš nema nikoga onako da se vraća, da je sve to super kada mi krenemo kućama, ali evo na Gazeli imamo gužvu u ovom trenutku u pravcu ka gradu, posebno tu je u Svetre i Traki gužva, suprotan smer ka Novom Beogradu, nešto lagodnije za vožnju, tako da ako idete tamo, onda super. Brankov most takođe u oba pravca deluje korektno. Autokomanda za sada, isto to je ono što možemo da vidimo, ove naravno gore deo, sada dole kakva situacija, ne znam, javljajte, ali gde ima gužve, to je Pančevac u ovom trenutku, sada su izgleda tu neki radovi, tako da tu ima dosta automobila u ovom momentu. Slična situacija, Bulevar Mihajla Pupina, i tu ima onako gužva, nije strašno, ali eto, ima je, nije toliko lagodno koliko bismo možda mi očekivali. Autoput Novi Beograd takođe deluje ok za sada, ima malo više vozila, tako da eto, pojačan saobraćaj, ali ništa strašno, jedino što jeste kritično, to je Gazela, a možemo da kažemo i za temperaturu da ima 34 stepeni, da je stvarno toplo napolju, jer već je sve ugrejano, tako da koliko god noć bude hladnjikavo i bude sveže preko dana, vrućinčina, i tako nas vreme očekuje i sutra, pa posle toga nešto hladnije, ali o tom potom vidjet ćemo šta će biti, i svakako da spomenemo da je leto i da će ovo sigurno da nam nedostaje za nekih mesec dana, pa hajmo malo više da uživamo u svemu tome.
0: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 5 sati i 10 minuta, a uskoro, znate već i sami, verovatno mi svaki dan pričamo o tome i jedva čekamo da nam uskoro počinje i Zemun Fest, odnosno 19. To je za 9 dana tačno i treće do 23. avgusta i to ovog puta na 4 lokacije, a što se programa tiče, pa mnogo nekih zanimljivih i dobrih stvari i to za sve generacije po nešto. Prvo imamo EKV tribut Deca iz vode i Nipple People, i Edo Majka, i Baby Lazanje, i Nele Karelić, i Regina, i Husi, i svašta nešto. Tako da što se muzike tiče, program mislim da su uboli baš onako da svi možemo da idemo, ali će 20. avgusta biti Family Day, to znači da će ulaz biti besplatan i da vas očekuje program i za decu i za porodicu, a uveče i besplatan koncert Party Breakersa, tako da radujemo se tome. Inače i karte su u prodaji, ali imaćemo i mi neke karte za vas u narednim danima, tako da eto, pripremite se da slušate Super FM, uvek vas vodimo na neke lepe događaje, na razne neke stvari. Tako da ovog puta obavezan Zemun Fest koji počinje od 19. i traje sve do 23. avgusta.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cišu, cišu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
10: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ajmo malo da se razmrdamo. Jeste da je ponedeljak, ali ako ste na poslu, ja ne znam šta nas sprečava da napravimo žurku, ipak je leto, neki smo bili na odmoru, neki su tek otišli, tako da atmosfera svakako opuštenija i neka je ponedeljak, tu smo mi uvek sa nekom super muzikom za sve vas, i za vas koji ste u vožnji, i za vas koji ste na poslu, a i za vas koji ste stigli kući i sad tu idu neke druge obaveze kao što je čišćenje, pa da popravimo raspoloženje zajedno.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
4: Living After Midnight,
3: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje Lenovo Super Matine, 9 minuta ostalo je do 6 sati i sada već više nema gužve ni na onim deonicama gde je to bio slučaj. Jedino gde je malo pojačan saobraćaj, to je Gazela, ali i tu se kreće, tako da ako sada krećete kući, ako završavate tu oko 6 poslom, stižete lagano. I dalje temperatura 34 stepena i tokom noći će opet biti toplo i mislim da sutra barem poslednji dan gde će biti baš vruće. I eto, kada pogledamo, da, utorak više 35 stepeni maksimalna dnevna temperatura, najtopliji dan ove nedelje, posle toga imamo blago zahlađenje, odnosno od četvrtka 30, 31, pa tako nešto do ponedeljka i onda od ponedeljka opet neke vrućine. Ali dobro, nije strašno, može da bude i 37, 38, pa da nastavimo da se žalimo kao prošle nedelje. Svakako dani pred nama malo svežiji, a mi smo tu sa super muzikom svakog dana tokom celog leta da vam pravimo društvo i da uživamo svi zajedno ovim vrelim danima u ovom gradu koji je sada ovako pustio.

0: FM radio.
1: A malo i da se zađeska uz 80-te i uz Madonu. Posebno za sve one koji rade negde do 10, 11 uveče, nemojte odmah da vam se spava, ajmo malo da živnemo svi zajedno. Nikome se ne radi po ovoj vrućini.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: S obzirom da nas očekuju ovakve temperature cele ove nedelje, ako ne znate šta ćete da radite, nešto vam se ne bleje napolju, a i stvarno nije, čak i uveče, iako je prijatnije, nije da može nešto da se sedi i da vam bude prijatno, možda je najbolje otići do bioskopa, jer mnogo dobrih filmova ove godine, a kada kažemo bioskop, mislimo naravno na Cineplex. Tu je i Odiseja, koja inače je uglavnom rasprodata, tako da morate barem par dana ranije da pogledate karte i gde šta vam odgovara da sednete da lepo uživate u filmu, jer stvarno bi trebalo da se pogleda, jeste da ima raznih komentara, ali eto, Odiseja pod obavezno dok je u bioskopima. Tu je naravno i Spider-Man sa toliko komentara pozitivnih, i to od malo starijih ljudi, ne baš od male dece, tako da i to treba da se pogleda. Ali 20. vas očekuje i Ladies Night, i to za film koji se zove Spa Weekend, tako da žene će uživati svakako, bit će to i u Beogradu i u Kragujevcu i u Novom Sadu. A u Beogradu je 20. augusta u Beo Shopping centru, i to negde od 19 časova vas očekuje. Onako, pre toga mali događaj, mala žurkica, bit će to naravno i poklona za one najsrećnije, tako da to vas očekuje 20. A dok pričamo o tome 20. pošto ima vremena do tada, svašta nam nešto zanimljivo dolazi što bi možda trebalo da se pogleda. Tu su Dani ulice Hrastova, tu su i Patrolne šape, i to znamo da će klinci odlepiti, jer nekako ovo je baš crtani koji je obeležio detinjstvo ove generacije, i za neke 20 godina ćemo pričati o tome kako je to bilo popularno, tako da i to nam stiže u bioskope, stiže svašta nešto zanimljivo, pa eto, ove vrućine taman da provedemo lepo u Cineplexu, da se ne kuvamo napolju po baštama kafića, jer onako mračno, lepo, hladno, tu su kokice, tu su načesi, i tu je naravno dobar film, tako da Cineplex svakako velika preporuka od svih nas.
0: Sve

0: Super FM.
1: E sad je već lepo za vožnju. 20 minuta ostalo je do 7 sati i tamo onako zalazi sunce, tako da za vožnicu neku po gradu, čak i da nemate obaveze, nego onako da se proluftirate, samo lagano, samo polako stižete kući na vreme, nema gužvi. Milina jedna više nije toliko vruća još sa ovakvom super muzikom. Milina.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

Super, to je Milenovo, Super Matine, tu smo još nešto manje od sat vremena u Beogradu na 107.9. kao i putem našeg online streama superfm.rs. Tako da družimo se još malo, ali muzika ostaje i posle nas da vam pravi društvo.

sexy people.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7:21, pričali smo malo pre i pričamo stalno ovih dana, odnosno celo leto, kako to imamo sjajne događaje po gradu, pogotovo ove na otvorenom i one kada još uvek možemo da uhvatimo zalazak sunca, a ovog puta nas očekuje još jedna infuz žurka i to možda na omiljenoj lokaciji svima nama pored Kalemegdana, to je svakako košutnjak i ski staza i to se sve dešava 27. avgusta. To je četvrtak, kao i uvek, i to od 7 do 1. Tako da u petak možemo da odemo da radimo i da radimo subotu, neće nam biti problem, jer taman se završava u ono vreme kada stižemo i da se naspavamo i da idemo da radimo. I ne znam ko se od vas seća ko je bio, ko nije. Znamo da jeste dosta ljudi bilo i bilo sa nama tamo, jer mi uvek imamo karte za ovaj događaj. Potrebno je pre svega da skinete Infuse aplikaciju i tu imate dalje instrukcije. A ovo vam sada govorim zato što ćemo od sledeće nedelje imati karte za vas. Tako da ko još uvijek nije bio na Infuzu, bilo bi lepo da nasluša u narednim danima, mada možete i vi koji ste bili, nema veze, znamo da ove žurke imaju svoje fanove i mi smo tamo redovni, na svakoj žurci smo gotovo i ne propuštamo, tako da to nas očekuje 27. avgusta, košutnjakski staza, još jedan Infuz i sjajni neki DJ-evi, tako da skoknite vi do sajta, pogledajte sve, pa ćemo se i nadamo se družiti i videti tamo.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ali do tada ima vremena, držit ćemo se i ovde u Super Muziku na Super FM-u. U Beogradu na 107.9 i putem našeg online streama superfm.rs. Pozdrav za sve vas koji i dalje radite i sedite u kancelarijama.

porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7:39 i završavamo ove Lenovo Super Matine za danas, za ovaj ponedeljak 10. avgust. Kako brzo prolazi ovo vreme, sad će za čas posla septembar i onda ide onako nova godina i to sve, i to baš komentarišemo i mi ovde, brzo prolazi ovo leto, ali dobro, tu je super muzika svakog dana na Super FM-u u Beogradu na 107.9, tu smo i mi da vam pravimo društvo, pa svaki dan negde do ovog vremena, do 8 sati, i sutra vas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Replike. To je ono što sam htela da vas podsjetim, igramo se, osvojamo i neke lepe nagrade i sve to vreme super muzika, tako da ljudi, do sutra, uživajte, odmorite se, ili možda neka šetnja, sad bi već trebalo da je prijetno napolju, a da nema ni komaraca, tako da malo i da uživamo, da iskoristimo ove lepe dane, pa slušamo i sutra, ćao!
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine. Slušaj Super FM radio.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde, ajde.
5: Oh, možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
1: Dimitrije.
2: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
0: Kako je samouveren.
2: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
3: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Kusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: FM. Radio Super FM.
1: 11. avgust. 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača. Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd. Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo, Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija RA 000296.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.

Ovo je super muzika za super ljude. Super. Sve je super.